Mjolnir. Vestland, ja, det Norrväg. Det syns sin tjåning som mitt. Men det tar vegandes.